Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief over die piet, sing my lief over
0: die piet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

goeiemôre julle. Ons gaan vanoggend begin met die boek Filemon. Maar soos gewoonlik voor ons begin lees, kom ons gesels eers 'n bietjie oor die inhoud en die agtergrond van die boek. Nou in die tyd van Paulus en tot 'n groot mate ook maar in vandag se tyd en sien dit self reg oor die wêreld, maar die Romeine en die Grieke en die Jode het baie sosiale skeidsmure gehad. Mense was in sosiale klasse ingedeel en daar is van elkeen verwag om sy eie plekkie te ken. Die belangrikste van hierdie klasse verskille was die tussen die mans en vrouens, slawe en vrymense, Jode en nie-Jode, Grieke en nie-Grieke en dan ook onder gelowiges en heidene. Nou in Christus is al hierdie mure afgebreek en daarom kon Paulus getuig in Kolossense 3 vers 11 as hy sê, hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of onbesny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Hierdie aangrypende beginsel is die konteks waarbinne ons hierdie brief van Filemon moet lees. In hierdie brief pleit Paulus by Filemon om nie teen sy slaaf Onesimus op te tree nie. Onesimus was Filemon se slaaf. Filemon, 'n vriend van Paulus, was ook deel van die gemeente in Kolosse. Onesimus het weggehardloop en moontlik ook nog van

eienaarse besitting gesteel. Hy is nou in Rome en sy pad het op een of ander manier met die van Paulus in gekruis. Hy kom dus dan tot bekering en Paulus skryf nou vir Filemon en verduidelik dat hy Onesimus terugstuur, nie net meer as 'n slaaf nie, maar ook nou as 'n medegelowige en dus 'n broer in Christus. Nou vra Paulus sy broer om Onesimus te vergewe en om hom terug te neem. Hy moes dus nie toelaat dat die sosiale mure wat hulle veral na Onesimus weghardloopery sou skei, 'n effektiewe skeiding tussen hulle bewerk nie. Hulle moes hulle eenheid in Christus beleef en uitleef. In hierdie kort brief gee Paulus vir ons 'n pragtige voorbeeld van genade en takt en toon vir ons duidelik hoe Christus se krag mense lewe en sy verhouding met ander heeltemal kan omvorm. En ek dink in vandag se lewe is dit maar net so prakties vir ons ook, veral in ons land waar ons bly, hierdie wonderlike reënboogland, maar ons het toch nog mure tussen ons. Maar voor ons môre gaan begin lees, kom ons bid eers saam en dan gaan ons môre begin met Filemon se eerste hoofstuk. Wonderlike en heilige Vader, Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat die woord tot vandag nog aktueel is, dat ons vandag nog elke dag kan leer uit die woord uit van hoe ons met mense om ons moet omgaan. Heer, ek bid dat ons hierdie woord sal vat en ons harte sal vastmaak en dat hy vir ons ook sal vernieuwe. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Heere. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê. Die Here seën vir jou, ons gesels môreoggend weer.

Nou, jou tyd is nou so bykans, kwart oor 8 op hierdie maandagoggend die 15de Junie 2026. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Natuurlik is jy in die program Oggend Rendezvous en jy kuier vir die volgende uur saam met my, Andy van Jaarsveld. Ons is in die begin van 'n nuwe week, nuwe dag, nuwe dinge. Ek hoop jy is sommer vroeg op en aan die gang en flink uit die vere en dat jy 'n baie lekker dag gaan hê wat vir jou voorlê. Kom ons kop sommer dadelik af met 'n stukkie musiek en dan gaan ek met jou gesels oor die hoogtepunte van die afgelope naweek. En wat 'n beter stukkie musiek dan nou om hierdie maandagoggend aan die gang te sit as hierdie ene van Jay en Liani, en hulle sê, daar vat hy. En dis presies wat nou gebeur, daar vat hierdie dag en daar vat die nuwe week. Goeiemôre en baie welkom.

En dit is Calypso van John Denver wat ons hier by 22 minute na 8 so in die blou maandag ingebring het. Ja, miskien is jou maandag nie regtig so blou nie. Onthou ek het verlede week al vir jou gesê, as jy nou mooi dink en slim is, dan kan jy mos daarom nou 'n lekker lang naweek hê. En ek het agtergekom, daar's heel wat mense wat daai plan toe nou in werking gestel het. Morgen is mos 'n vakansiedag, so hulle het vandag verlof ingesit. So die naweek het al hier by Vrydag begint en hou nog al die pad lekker aan. As jy een van die gelukkiges is, mooi man, slim gedink. En as jy nou nie so gelukkig is en jy is vanoggend al by die werk, baie sterkte vir jou maandag wat voorlê. Morgen is daarom 'n vakansiedag, nee, verseker kan jy morgen daarom 'n bietjie rustiger wees. Maar ons gaan sommer al die blou uit hierdie maandag uitvat voordat hy begin. Jy hou net jou oor hierby Gaan Groot Radio, jou internetradio met stijl. Hier wil ek saam met jou kuier in my naam. Is Handie van Jaarsveld. As jy gewonder het, waarmee is dit wat ons elke oggend ons program begin, dan is dit natuurlik niks anders nie as die teelepotjie se warm vat vastrap. Kyk hierso, knoop my tong nou rondom al die tussen en nee. Iemand het gevra wat 'n liedjie is dit. Dit is die teelepotjies dan daar. En net voor dit is dit natuurlik my hoenders wat kraai, nee, jy moet weet ek het een haantjie en twee hennetjies. En Andrei het weer 'n donkie, nee. Ons het 'n homestead hier so tussen ons amper. Maar dis my hoendertjies wat daar kraai vroegoggend en net na dit die warm vat vastrap daar te kom nou reg van die teelepotjies. Nou kom ons gaan aan en dan gaan kyk ek en jy hoe lyk die weer vir hierdie dag van vandag. Die datum, soos ek vir jou gesê het, die 15de juni, ons is al reeds in die helfte van juni maand, kan jy dit glo. Daar is geen ernstige waarskuwings nie, so ons gaan begin met advies van die weerbureau se kant af. Hulle sê baie koue toestande, met dagtemperature van 10 grade en laer, word verwag oor die suidelike dele van Namakwa in die Noord-Kaap, as ook oor die Witzenberg munisipaliteit en die sentrale Karoo distrik van die Wes-Kaap. Goed, dit was die advies daar en dan kom ons nou by die streeksvoorspellings. Ons is eerste by Gauteng, daar is dit mooi weer en koel. Cool. Mpumalanga vandag, mooi weer en koel, cool, maar warm in die laafveld. Dan is ons by die Limpopo, mooi weer en koel, cool, maar warm in die ooste. Noordwes, mooi weer en koel, cool, kort en krachtig. Dan is ons by die Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koud tot koel. Ons gaan Noord-Kaap toe, daar is daar oggendmis langs die kus, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met geïsoleerde buie in die aand en donderbuie in die suidooste. Dit sal mooi weer wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig suidoostelik wees en in die namiddag vars tot sterk word. Ons gaan al die pad daar na die Wes-Kaap toe, oggendmis plek in die weste, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte reën in die suidweste vroegoggend. Dit sal vanaf die namiddag in die weste opklaar. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar matig tot vars langs die suid en die suidweskus vroegdag. Dit sal vanaf die namiddag matig tot vars suidoostelik langs die weskus en die suidweskus word. Dan gaan ons na die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, later bewolk met middagreënbuie langs die suidkus, wes van Cape St. Francis. Die wind langs die kus sal vars suidwes wees. Dan gaan ons na die oostelike helfte van die Ooskaap, daar is het gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die noorde. Die wind langs die kus sal vars suidwes wees. Nou is ons by KwaZulu-Natal, daar waar die dinge gebeur het hierdie naweek met die komrits en alles, nee? Ons gaan net nou so bykie meer daar oor gesels. Maar in Natal vandag mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot vars noordelik tot noordoostelik wees, noord van Durban, maar matig tot vars suidwes in die suide, wat noordwaart sal versprei en teen die nag Kosibaai sal bereik. Nou daar sê, daar het jy jou streeksvoorspelling wat die weer aan betref vir vandag. Ek sê dit altyd vir jou, waar jy ook al is, of jy nou by die werk is, of by die huis is, en of jy kuier vir die lang naweek,
As die weer nie is soos wat jy gehoop het, dan bring jy sommer jou eie sonskyn saam. Hierna gaan ons bietjie gesels oor die komrits en die naweekse dinge, maar kom, ons gaan maak 'n bietjie musiek en dan luister ons na Christia Visser. So 27 minute na 8 is die tyd nou hier op jou program Oggend Rendezvous en Christia Visser sing vir ons van die handgranaat. As jy nou ingeskakel het, baie welkom. My naam is Hanlie en ek kuier saam met jou tot so 9 uur vanoggend. Ek sien kollega Philip sit ook al reg, hy gaan by my oorvat. So die span staan reg om vir jou te vermaak die hele dag. Waar ook al jy wees, jy is, jy bly net ingeskakel.

0: Tot aan de master vergeet.
1: Nou ja, die tyd so 28 minute voor 9 alreeds. Ons sal oor die helfte van ons program en ek het nog so baie gesels en kuier en muziek vir jou, maar kom ons kyk. Nou, ons het nou geluister na Christiaan Visser met Handgranaat. Ek dink daar is baie mense wie vir oggend voel asof iets soortgelyk aan 'n handgranaat vir hulle getref het. Nou, waarvan praat ek nou natuurlik van die dapperes wat gister die Comrades Marathon aangedurf het en hopelik klaar gemaak het en die wat dan nou nie dalk suksesvol was om watter rede ook al hierdie jaar nie volgende jaar probeer jy weer. Dit gaan oor die feit dat jy jou toon daar op die streep neergesit het daar waar dit weggespring word. Want ons allemaal weet hoeveel werk en hoeveel oefeninge en hoeveel kilo's op die bene daar ingaan om aan die Comrades, om te kwalificeer in die eerste plek, en om dan aan die Comrades deel te neem. So groot respect en well done aan elkeen. Of jy klaargemaak het of nie, net die feit dat jy aangetreed, maak van jou een wenner. Kom ons gaan kyk, gaan die Comrades is hierdie jaar gewen deur twee Suid-Afrikaners in die mansafdeling, en so ook in die damesafdeling. Wonderlik, ons is groot trots. Ek gaan vir julle so vinnig sê van die persoon, die man wat gewen het in die mansafdeling, praat van 'n onverwagte kampioen, George Koosh, die 27-jarige atleet, wat pas 'n 18-jaar ouwe Comrades rekord verpletter het, het een van die mees fascinerende agtergronde in Suid-Afrikaanse sport. Nou, George is in Malelaan in Mpumalanga gebore en het daar groot geword. As jong seun het hy die Mpumalanga onder 12 rugby span verteenwoordig, voordat hy sy aandag op atletiek toegespits het. Hy het selfs vir die junior wereldkampioenskappe in die 800 meter gekwalificeer. Na skool is hy na die Verenigde State van Amerika, waar hy 'n graad in actuariële wetenskap aan die Universiteit van Nebraska voltooi het. Vandag werk hy as 'n datawetenskaplike en kombineer hy 'n veel eisende loopbaan met wêreldklas hardloopprestasies. Nou, as 'n voormalige myloper wat die myl in minder as 4 minute kon voltooi, het George die oorgang van suiverspoed na ultra lang afstande gemaak, 'n merkwaardige verandering van dissipline. Verlede jaar het hy tydens sy debuut in die Comrades Marathon 12de geëindig met sy debuut, sy eerste probeerslag 12de geëindig, ten spyte daarvan dat hy met maagprobleme geworstel het. Nou vanjaar, tydens sy heel eerste oproete, het hy weer siekerig gevoel, maar hy die voortou geneem met slegs 10 kilometer oor en die 18 jare ouwe rekord vergruis met 'n verstommende tyd van 5 minute 15.56 sekondes. Nou ook, okay, van die rugbyvelde van Malelaan tot die Comrades onsterflikheid, wat 'n ongelooflike reis. 'N wonderlike reis dan wat hierdie man gehad het, George Koosh, 27-jarige atleet, wat 'n 18-jarige ouwe Comrades rekord verpletter het. En ons kyk met belangstelling, ons gaan nog baie hierdie naam hoor, baie geluk aan hom. Net hierna, dan kyk ons wat die dames gedoen het, maar kom ons maak eers 'n bietjie musiek, en ons luister na hierdie een van Sunset Sweatshop, en ek dit mis precies wat gebeur het gister. Die naam hiervan is Move It. Ek sien ek het een klompie boodskappe ingekry op die WhatsApp groep, ek gaan nou aan julle aandag gee en môre sê, maar kom ons gaan eers bietjie beweeg. Vir julle wat gister deelgeneem het, ek weet, as jy dit nog nie gedoen het nie, as jy nie 'n ultra gedoen het nie, dan weet jy nie die pyn wat daar vanoggend is nie. So kom ons beweeg daai spiere net so bietjie, net om hulle bietjie los te kry, saam met hierdie ene van Sunset Sweatshop.

en ek hoop jy het ook die tone so bietjie gewikkel, al lê jy dalk nog onder die vere as jy nou lekker lang naweek het. Dit was natuurlik die Sunset Sweatshop met Move It, soos wat die ouens gister daar by die Comrades gedoen het. Nou ons het nou oor die manswenner gepraat en kom dat ons nou sommer dadelik oorgaan na die dameswenner toe, want ons tyd raak al klaar weer minder en ek moet minder gesels ook. En vir niemand was dit 'n verrassing nie, ons allemaal het dit verwag, want kyk in Suid-Afrikaanse ultra marathon lang afstand reesies wat daar is, is daar net, nie net een nie, maar een besonderse dame wat al die records en al die oorwinnings achter haar naam kan skryf al. En ek praat natuurlik van niemand anders nie as van Gerda Stein, van 'n Vrystaatse plaas tot Comrades Koninklikheid. Ontmoet dan nou vir Gerda Stein. Nou, achtergister sy rekordbrekende vijfde Comrades titel skuil een van die mees inspirerende verhale in Suid-Afrikaanse sport. Nou, Gerda Stein, gebore in Botawil in die Vrystaat, het op 'n plaas groot geword tussen skape en hoenders, waar sy van kleins af die waarde van harde werk by haar ouers Pieter en Trudy geleer het. Nou, na matriek het sy as kwantiteitsopnemer by die Universiteit van die Vrystaat gekwalificeer en na Dubai verhuis vir kantoorwerk. Luister nou hier, eers op 24-jarige ouderdom het sy bloot sosiaal begind hardloop om fiks te bly en by 'n plaaslike hardloopklub aangesluit, sonder om te besef dat dit haar lewe vir altyd sou verander volgens die Adidas groep. Dit was juist by daardie klub waar sy haar toekomstige man ontmoet het, die man wat haar ook later haar africhter sou word, 'n liefdesverhaal wat op die pad letterlik begint het. Nou sedertdien het The Smiling Assassin, dis wat sy genoem word, 'n ware legende geword. Ons weet mos, jy sien haar altyd glimlag. Maak nie saak hoe ver in die wedloop sy is nie, sy glimlag. Waar die ander mense loop en jy sommer die pyn en die swaar kry kan sien op die gesigte, glimlag sy altyd. Sy gaan net, ek wil dit amper in Engels sê, soos 'n breeze, 'n machine. Sy gaan net en sy is altyd glimlaggend oor die wenstreep, arms in die lig. Dis lieflik om haar dop te hou. Sy hou die records vir beide die Comrades oproete en afroete, het verskeie titels by die Two Oceans Marathon al verower, en het nou 5 keer die Comrades Marathon gewen, tweede slegs na die legendariese Elena Nurgaliyeva, ja, moet ek nou mooi die naam uitspreek, nee, 'n plaasmeisie, 'n laat beginner, 'n nationale ikoon, bewys net vir jou, dat dit nooit te laat is, om jou drome na te jaag. En nou baie, baie geluk aan hierdie twee wenners dan, van die Comrades en dan ook speciaal aan Gerda, ons meisie hier uit die Vrystaat, hier na een van die nabije dorpe hier waar ek vandaan uitsaai, van die plaas af tot hierdie ikoon wat sy geword het in lang afstand atletiek in landloope en wedloope. Absoluut een plesier om haar dop te hou. So nederig altyd en soos ek sê, die bekende glimlag is altyd op die gezicht, maak nie saak of sy swaar kry of nie. So ja, as jy hierdie jaar uitgesit het, man, ons probeer volgende jaar weer. Ek is seker, as jy vanmiddag af gaan kyk, dan gaan jy baie ouwens langs die pad kry. Tekkies is afgestof en aangetrek en nou oefen ons vir volgende jaar. Ek het ons laatst week vir julle gesê, ek het baie gedoen. En dan vorder ek by so 2-3 weke in die oefenprogram en dan is daar allerhande verskonings. En toe het ek dit nou nooit die geleentheid gekry om Comrades te doen nie, en ek dink nie, dit gaan oor my pad kom nie, maar baie ander dinge om voor dankbaar te wees in elk geval. Jy is op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl, ons gaan bietjie klassiek, en ons gaan luister na Kevin Leo, en dan gaan ons een cardio skit nog probeer inwerk. Kom ons op dag en eers so bietjie klassiek, laat ons rustig raak, en daarna gaan ek en jy die cardio skit doen.

pragtige muziek daar van Kevin Leo, maar nou is het tijd voor die cardio skit. Charlotte, ek wonder of jy reg staan. Charlotte skit altyd saam met my. Kom met ons hierdie maandagoggend aan die gang kry en die rest van die week. Kyk, môre is nou 'n vakansiedag wel weer, soos wat ek vir julle gesê het en julle duidelik weet ook. Maar as hy nou verby is, dan lê die rest van die week nog voor, so ons moet aan die gang kom, hoor. So nou gaan ek en jy lekker skit. Charlotte, ek hoop jy staan reg en net daarna gaan het amperkies vir my tyd wees om alweer vir jou te groet, kan jy glo, 'n uur is alreeds weer daarmee heen. En is jy reg, haal diep asem, ons gaan nou ons cardio skit begin en hy gaan vir oggend lewendig wees, jy gaan moet rondspring, hoor.

was een van my gunsteling daai gewees. Dit is natuurlik Stone & Stone met Wish You Were Here. En dit bring die tyd by so bykans 5 minute voor 9. Nou 9 uur, Philip, my collega staan reg met kantoortyd om by my oor te vat en vir jou lekker program te bring. Philip se program is altyd lekker om na te luister, so maak seker jou oor bly net hier by die radio. En sommer vir die rest van die dag ook. Want waar is het lekker? Hier is het altyd lekker, net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met style. Amper laat in die program, maar ek wil ook daarom goeiemôre sê vir my brother from another mother, Johan, wat laat weet het, hy luister ook saam vanoggend. Dankie dat jy weer ingeskakel het, lekker altyd om te weet, jy is net die oor kan die pad en jy luister en jy kuier saam. Nou ek gaan vir jou groet met die tekstvers soos wat ek altyd doen, ek sê vir jou baie dankie vir vanoggendse saamkuier. As het vader se wil is, dan maak ons morgenoggend weer so. Jy moet jou maandag geniet en sterkte vir alles wat in jou dag voorleef, jy nou rus of jy werk, maak dit een goeie ene en dan kuier ons morgenoggend selle tyd weer saam. Tekstvers vandag is Psalm 33 vers 22 en daar staan, hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in u. Psalm 33 vers 22. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio, jou internet radio met style. Ek groet vir jou tot morgenoggend en ek sê vir jou, geniet jou dag, sit 'n glimlag op jou gesig en maak alles en allemaal rondom jou gelukkig. Mooi bly, tot morgen dan. Goed gaan, tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen. 15 Junie, ja, lekker blou maandag. Nee, ek het niks teen maandag nie. Ek behoort hulle, ek dink hulle behoort net maandag later die week te wees. Of dalk glad nie. Nietemin, kom ons pak die dag aan met 'n glimlag en 'n ekstra koppie koffie. Vir maandag, vir almal. Ja, kom ons kuier saam met Richard van die Westhuizen.

Ja, dit is nou so 11 minute oor 9 en lekker saam met Hanlie gekuier. En ja man, party mense is mos nou op 'n lang naweek. Maar ons is hier om vir jou lekker musiek te bring op Gaan Groot Radio, jou internet radio met style.

9:15 en ja man, mag liefde en lach jou dag verlig en jou hart verwarm met vreugde, mag vreugde joune wees oral waar jy gaan. Ja, glaskantoor, Afrikaner hart.

Ja, temperature hier in Laaiplek op die oomblik 7 grade en ons gaan op na so 16 grade toe. 'N Lekker wintersoggend hier by ons. Christo sê vir my daar in Helspruit se wêreld, "Hey man, lekker son skyn en het word vandag 27 grade daar by hulle." Ja. Kom ons pak die dag aan hier op kantoor.

0: Ja, ek sien 13-jariges stres nou al oor hulle liefdesprobleme. Toe ek 13 was, het ek gestres oor die antie wat my ma kom sê, ek het klip op haar dak gegooi.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

vir my. Dit is weer tyd vir die kos en wingerdfees op 4 Julie 2026 vanaf 9:00 oggend tot 3:00 die middag. Dit vind plaas in die Veldrif stadsaal. Die gereformeerde kerk Vredenburg en Sultana bied die kos en wingerdfees aan. Dit is vir die hele gesin, bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlijke wynproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wijn, goeie mense, kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gastvryheid. En lekker muziek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio. Sien jou.

Ja, onthou maar net as jy daar op kantoor is en jy sukkel so bietjie. Elke keer as jy opstaan nadat jy geval het, word jy 'n bietjie sterker en wyser. So hou jou kop omhoog en probeer net harder. Ja, aanstap rooi is.

Ja, is 39 en dan tyd ook vir ons om te sê baie geluk met jou verjaarsdag as jy vandag verjaar en mag het vir jou groot dag en 'n groot jaar wees. Baie geluk.

0: is in 1942 en vanoggend toe ek op die skaal klim, toe sê die ding vir my, social distancing, een persoon op 'n slag. Ja.
1: Van Groot Radio, internet radio, met style.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio, Internet Radio.

so 59 en ek weet die dae toe ek skool geloop het, toe was daar nooit sulke klomp lang naweke nie. Ja. Yeah. En die kolf van Royers.

0: Ja, so is so 9:54 en tyd vir my om julle te groet. Julle moet 'n lekker maandag hê daar op kantoor. En môreoggend 9:00 is ons weer terug. En dan kuier ons weer lekker saam.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
0: Ja, splinter nuwe enetjie van Ampie de Pree en sy naam is Agter Hierdie Soen. Lekker dag vir jou.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe, en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: is geraad, ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneemete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekeier Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP die Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP die Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Baanda aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die groote van gister hier. Maal sê jy geskakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Aan Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sou met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: خودونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

buurvrouw. Ek wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklink, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders.

'n dekade op radio. Kan jy dit oorvertel? Nou ja, ek het vanaand spesiaal vir julle nuwe liedjies saamgebring. Ons ontvang die afgelope tyd so baie dat dit programme en programme vol maak. Ons spring weg met byvoorbeeld WG Nel se roadtrip, Riekus van der Vlies, Jy woon steeds in my, en dan Van West se Swart Roos. Nou ek bring dit spesiaal vir jou vanaand en ek het nie baie praat vanaand nie. Ons gaan net lekker die musiek geniet. Van my Jolanda hier op Gaan Groot Radio is dit vir my regtig waar baie lekker om saam met julle te kuier en julle te verwelkom by Gaan Groot Radio. Alles niet. Op 'n maandag aand om 7:00.

0: rsg.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan muziek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Was dit nou nie 'n prachtige song nie, van Antoine Fourie, Storms? Dit is regtig vir my so mooi, die melodie, die woorde, en ek hoop julle het ook daarvan gehou. Soos ek sê, baie keer hierop gaan Groot Radio tussen die nuus, kry ons wat ons voel, ons wil nou net een keer speel, het al voel, ons het daar moeite gedoen om te speel, dan kry jy hierdie prachtsongs, soos hierdie een, wat ek voel, ek wil amper elke keer speel. Nou ja, hierdie Sondag is natuurlijk Vadersdag, en Monica's in Aurora op die Weskus het 'n Vadersdag ete. Indien julle sou wou, ek sal dit deel op die Gaan Groot Radio groep, en indien jy jouself kan bevind in Aurora aan die Weskus, dit is 'n prachtplek regtig waar om Vadersdag ete te gaan geniet. Ek deel met julle nou Carlo Abrahams en hy sing vir ons spesiaal vir Vadersdag 'n song for Dad wat hy uitgebring het. Kom ons hoor hoe klink dit.
2: In Worcester and now based in Shorts, Carlo Abrahams is a gospel and R&B soul artist whose music gives a message of hope, healing and faith. His musical journey began at just 7 years old, singing solos in church before becoming the youngest member in the church choir. Inspired by legendary voices such as Luther Vandross and Lionel Richie, Carlo has crafted a sound that blends soulful gospel with heartfelt storytelling. After the passing of his father in 2015, Carlo stepped away from songwriting and music creation. Nearly a decade later, he returned with renewed purpose and passion, releasing A Song for Dad, a deeply personal tribute reflecting on love, sacrifice, loss, and renewal. My naam is Carlo Abrahams en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met...

0: Internet Radio met Style.
1: Die volgende drie wat ek speel is deur Jan Blom, Millennium en Dian Roo. Nou dit is Beautiful Jy en ons het vroeger het ons WGNL se roadtrip gespeel en Millennium sê nou is dit tyd om te ry. En dan is dit Dian Roo se die ergste.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is nou so 10 voor 8 en 8 uur is Marius Brits op met Afrikaans, taal van my hart, en jy wil dit nie misloop nie, dit beloof om soos altyd vir julle baie genot te verskaf en lekker luister vermaak te wees. Ek gaan afsluit met 3 nuwes nog, die Smokkelhuis se Mure, Roan van der Kuil se Broken Heart Blues, Damien Beer, Asem in, asem uit. Van my Jolanda, geniet 'n geseënde aand verder. Tot ziens.

0: Internet radio met style.
1: Gaan groot radio.
2: Afrikaans, die taal waarin ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waar ons hartseer is en wanneer ons lag. Wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms. Wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marius Brits.
3: Ek het my spielbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou soe min oor van al my woede en geweld.

Hy sê, toe ons by die huis stap, toe staan, hy kakte van my so wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeur. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy beenhaarig groes soos een kakkerlaks in die deur die sye kouse.

muziek. Dit is Leonard Cohen se Hey, That's No Way to Say Goodbye. En dit word heel vernuftig vertaal en gesing deur Koos van der Merwe. Hy noem dit, dis nie hoe ons totsiens moet sê.

0: Ons is so besig om hartseerpille en alleenpille uit te deel hier op Gaan Groot Radio Apteek vanaand, dat daar nie baie tyd is vir praat nie. Hier is Lorinda Hofmeyer en Logner de Kok en die liedsnaam is Wegvlieg Vlerk.
1: Wegvlieg Vlerk met Lorinda

gaan staan. Loop gerus jou eie pad, kies vir jou een son en man. Sit planete in jou binnensak, sterre stelsels in jou siel. Pak muziek in vir die reis, vastrap polka, vals en reel. Die meeste mense sal jou sê, dis ydel drome.

Gedagtes in 'n nagkonsert. As jy nie slaap nie en daar draal musiek deur jou kop, dan is dit sulke musiek soos Wegvlieg Vlerk van Lorinda Hofmeyer en Lognar de Kok. Gepraat van nagkonsert, hier is Koos Du Plessis.

Uit die televisiereeks Onder draai die duiwel rond, wat afneem is daar in Hartbeespoortdam, daar by Kosmos, kom hierdie pragtige tema musiek gesing deur Lorika Raag, Stille Waters.

sal ek jou vergewe. En sorg het niks met jou gebeur. As die storms om jou losbreek en jou vlees begin te kwyn, sal ek die wereld vir jou wegsteek.

0: Groot Radio Internet Radio met styl. Gaan Groot Radio.
1: 'N man daar uit Parel se wêreld wat as 'n jongeling by my katekese gekry het in Langebaan weg. Het uiteindelik vir hom 'n loopbaan in musiek oopgekap. En hy is 'n baie gewilde musiekonderwyser en vol bespreek, maar hy is net so goeie musikant. Hierdie een se naam is Winter in my hart en sy naam is Tinus van Dyk.

drie van die bestes met Wie is jy? En dit was nou spesifiek Kevin Liew wat hierdie liedjie gesing het. Een van die beste sangpare in Afrikaans, seer sekerlik, was Guy Korsten en Rina Hugo. En wie onthou nie hierdie pragtige lied nie? Ek mis jou elke dag 'n bietjie meer.

Anton Goosen is een van die voorlopers in Afrikaanse musiek al meer vir 40 jaar. En baie groot treffers geskryf wat deur baie kunstenaars opgeneem is. Op 'n stadium met Sonja Harold die meeste van sy liedjies opgeneem en groot sukses gehad daarmee. Maar as jy mens so luister na sy repertoire, dan hoor jy verskillende fases in sy musiek. En nou moet ek ruiterlik erken, party van daardie liedjies verstaan ek geen toet of blaas van nie. Soos daai een wat sê, daar's 'n vis in die bos, maak hom los, tokkelos. Maar in elk geval nie, dit is nie wat ek nou wil speel nie. Ek wil nou een van die mooiste liefdesliedjies wat hy geskryf het vir ons speel hier op Gaan Groot Radio. Hier waar ons vanaand hartseer en alleenpilletjies uitdeel. Hierdie een se naam is Jy's 'n Lady.

Ons het gepraat oor Afrikaanse digters wiese gedigte deur sangers gebruik word in hulle lirieke. En een van die goeie voorbeelde is Bacchus Nel, wat baie van die frases aanhaal uit Adam Small se digbundel Gitaar my kruis, en die spesifieke gedig wat hy gebruik se naam is Laat die wêreld maar praat, Pelly, los en vas.

en hierdie woorde verwys nou natuurlik na daardie frase in die gedig wat Adam Small skryf, die Here het geskommel, die duis het verkeerd geval vir ons. Duis maar al. Ek sluit af hierop gaan Groot Radio vanaand. Dankie vir die saamkuier, dankie dat jy ons innooi om in jou huis in te kom, jou private ruimte, ja, dalk ook in jou kop en jou hart in. En ek sluit af met 'n liedjie wat 'n pa vir sy kind sing. En waar jou kinders ook al vanaand is, of hulle naby jou is, of hulle groot is, of klein is, of hulle dalk ver van jou af is, of hulle dalk oor see is, hierdie blye liedjie wat 'n man se hartsnare roer. En ek sê vir jou nag, dankie vir die saamkuier en soet wees.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

die sang kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigarette.

Ganola roep sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje Strand.

0: spys op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met

0: dat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

naam van Skopa Diepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skopa Diepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, 'n Christen in die helling brand.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.